0: Oh, hallelujah. Trane se Abraham na wadi mfie wa na yire sara so na wadi mfie aduokro na meba na ni tasuo bie ni ho aya me ni ubre yesua ene ya ha kebeka se ene ye na so na sam se bie ni tasuo ni e ho no se se mani chira sana uroma fwangu mano eka ah mini adafuwa enede utie mi mini matia onso pasa yinyanku pon yamawa ya acha enunti obasa udane uufre ura ha ha men nane uhun wati enane uhun tie mini ya tie tie ura dia samuka awurade asam ni o twa na se ono na wo made e wa bere to mi na wo made oni home ahoden dos ahoden dos ma buru bre o na opaba na emrantia shishia na wo ho awo twen awurade no
1: eh
0: benya ahoden foforo
1: oh hallelujah
0: tabain fro se
1: jesus
0: akodie
1: otumrika
0: na wo mre
1: dabi
0: wonante na wo mpaba wati ayenokuro sei na onyankopon asem eka amen.

kila mwe ah Yesu mojanuo wasombo mami tie mese abatu me huwe awuro kila mwe oh Yesu mojanuo

Pasuna asu, unya nene ba. Pasuna asu, free wukrenye. Pasuna asu, esa wezi da. Pasuna asu.